0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: Geef my net toestemming om op te maak.

Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

Hartlik goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM op hierdie saterdagoggend. Ons begin die dag met die woord van die Here, wel Matteus 6 vers 21. Jesus sê, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Ons wat getroud is, se skat behoort by ons huise te wees. Ons het nie 'n ander keuse as om ons lewensmaat met liefde en respek te behandel nie. Loyaliteit aan mekaar is ononderhandelbaar. Om deel van 'n gesin te wees, is 'n groot voorreg. Die bonus is egter dat ons aan die Here behoort en dat ons ook deel aan sy gesin is en hy onderhou en versorg ons. Ons kan nie anders as om Jesus en ons gesinne bo ons werk as prioriteite te stel nie. Indien ons dit doen, kan ons God vertrou om in al ons behoeftes te voorsien. Dan kan ons die beste van alles maak en verstaan ons dat ware rykdom beteken om werklik gelukkig te wees. Vader, baie dankie dat ons kan staat maak op u voorsiening. En dit maak ons oneindig gelukkig vanoggend. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.

0: Good luck met Would I Lie to You Baby. Weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan in omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: Jou streekstasie SFM.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drare stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Paul Eldboy met Beat It en Wynand Barnard met Droom Verlore bring ons by sportnuus. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde waarin jy vandag kan uitsien. 13:45 vanmiddag, die Leeu's teen Asprey in Johannesburg. Dan 4:00 vanmiddag, Dragons teen die Lanelli Scarlets. 6:00 vanavond, die Sharks teen Leinster in Durban. 18:30, Glasgow Warriors teen Ulster. En dan 20:45, die Bulls in 'n wegwedstryd teen Munster. Dit is ons sportnuus vir nou. Meer sport in die omgewing van 7:30.
1: 90.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en fees geld.
4: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement is besorg oor derde formele vertoë aan Amerikaanse ambassadeur en die liggame van drie vroue wat in Ekurhuleni gevind is, is steeds nie geïdentifiseer nie.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die parlementse komitee vir internasionale betrekking en samewerking het kommer uitgespreek oor 'n derde diplomatieke protes wat aan die Verenigde State se ambassadeur Leo Brent Bozell uitgereik is. Die departement van internasionale betrekking en samewerking het Bozell Woensdag ontbied oor wat dit as ondiplomatieke gedrag beskryf het. Die komitee sê diplomate moet Suid-Afrika se soewereiniteit, wette en regbank respekteer en bilaterale kommer deur gevestigde kanale opper. Die grensbestuursowerheid se kommissaris Michael Masiapatu het 'n beleid van nul toleransie teenoor korrupsie by Suid-Afrika se toegangspoorte aangekondig. Hy het gister tydens 'n kwartaallikse bewusmakingsveldtog teen korrupsie by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Masiapatu sê korrupsie waarby amptenare betrokke is wat vir die bestuur van die landse grense verantwoordelik is, is 'n ernstige bron van kommer. Hy sê die grensbestuursowerheid en belanghebbendes in die grensbestuursomgewing het hulle daartoe verbind om korrupsie aan te pak. En drie van die liggame van vroue wat in Ekurhuleni in Gauteng gevind is, is steeds nie geïdentifiseer nie. Dit is volgens die premier Panyaso Lesufi. Hy het die media gister ingelig oor die provinsie se reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. 12 liggame is die afgelope 2 maande op verskeie plekke in die metro gevind. Lesufi sê ondersoeke na hulle dood duur voort. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
4: Jy sit hier binne, ek voel het in my bloed.

0: omstreeks 9 minute na 7 op die SFM Horlosie. So pas luister na Matthew John Duncan met One Day en Dirk van der Westhuizen en Bobby van Jaarsveld. Dis wat ons wil hê. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na reënerige weer oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature van

0: Omstreeks 9 minute na 7 op die SFM horlosie, so pas luister na Matthew John Duncan met One Day en Dirk van der Westhuizen en Bobby van Jaarsveld. Dis wat ons wil hê. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na reënerige weer oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maksimum temperature van Mossel Bay.

0: Omstreeks 9 minute na 7 op die SFM Horlosie, so pas luister na Matthew John Duncan met One Day en Dirk van der Westhuizen en Bobby van Jaarsveld. Dis wat ons wil hê. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na reënerige weer oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature van Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 15, gaan op na 17. George Wilderness 14-15, Lysna begin by 15, gaan op na 16, Pettenberg Baai 15, wat opgaan na 17, Uniondale minimum 11, maximum 13, Oudtshoorn 14-17, Riversdale begin by 14, gaan op na 18, Stilbaai 15-18, Prins Albert minimum 13, maximum 17, Ladysmith begin by 12, gaan op na 15 grade Celsius.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

asemloos. So pas geluister na Liesel Pieters met Asemloos, voor de Droom Syndroom met Dans Alleen en Liquido met Narcotic. Vandag is die 276ste dag van die jaar, daar volg nog 89 dae vir die rest van die jaar. As ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het, vandag in die jaar 1985 die ruimtepenteltuig Atlantis word vir die eerste keer gelanceer. En dan vandag 1991 die tweede rugby wêreldbeker begin in Engeland, Frankryk, Ierland, Skotland en Wales. Binnekort sportnuus 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: As ons kyk na die wêreld van sport, tennis en rugby nuus, ons begin by rugby. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde wat gisteraand afgehandel is. Connect klop vir Benetton 22 punte teen oor 19. Die Stormers baie ongelukkig om te verloor teen Edinburgh 17-13, maar die Stormers het 'n moedige vertoning gelewer. Goed gewees om vir Siakolisi terug in die Stormers stryd te sien. Dan Cardiff het vir Zebre gewen met 40 punte teenoor 27. In die tenniswêreld, die Chinese oop tennistoernooi is tans aan die gang. Aryna Sabalenka het vir Renata Zarazua met 6-1 en 6-3 geklop. Naomi Osaka klop vir Maria Timofia met 6-3, 3-6 en 6-3. En Carolina Muchova klop vir Katie Belter 7-6 en 6-1. Mansafdeling Novak Djokovic klop vir Yunga Bu met 4-6, 7-6 en 6-2. Daniel Medvedev klop vir Pablo Carreño Busta 6-4 en 6-2. En Karen Khachanov klop vir Alex Molcan met 7-5 en 6-3. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: Dagpunt 1 104.1 SFM.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Ons is so 46 minute van nuus tyd af. My ouma het altyd gesê as die reën so liggies val, dis 'n perske reentjie wat val. So pas luister na Alex Jordan met Happiness, Gerrit Stein, Ek weet jy wil en Bon Jovi met Living Proof. Vervolgens Will Lindley met Up at Night.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, betoverende klanke.
2: Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

Liedjie getiteld Hou Daai Smile deur John Belcher. As jy vandag verjaar, verjaar jy saam met Joanne van Dyk, bekende van die Suid-Kaap, aan Hoërskool Outaniqua gematrikuleer. Sy is die Suid-Afrikaanse Olimpiese spiesgooi atleet in die jaar 1997 gebore. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin. 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Afrika Kommissie sê Suid-Afrika kan immigrasiewette afdwing en die Matlanka Kommissie gee toestemming om Kaanse getuienis in kamera aan te hoor.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00. Ek is Johan Lerm. Die Afrika Kommissie vir Menseregte en Volkeregte se kommissaris Solomon Ayeledersu sê Suid-Afrika het die reg om sy immigrasiewette af te dwing terwyl die menseregte van ongedokumenteerde migrante beskerm word. Die kommissie het die media ingelig na die afsluiting van sy bevorderingssending. Hy sê die regering se 5-punt plan kan help om ongedokumenteerde migrasie aan te spreek. Dersu sê migrante behou hulle menseregte ongeag hulle regstatus. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek het 'n versoek toegestaan dat Ferdows Kaan Dinsdag agter geslote deure getuienis aflê. Kaan sal ondervra word oor getuienis wat hy in kamera in Julie aangebied het. Slegs die kommissie se bank, bewysleiers, prokureurs en Kaan se regsverteenwoordiger sal bywoon. Die stap kom nadat die kommissie se voorsitter regter Mbosela Matlanga strafregtelike aanklagte teen Kaan gelas het vir die versuim om aan 'n dagvaarding te voldoen. Matlanga het herhaal dat Kaan se afwesigheid 'n blaatante minagting vir die kommissie se bevele toon. En die minister van Landbou, Willie Oukamp, het bevestig dat regeringsdepartemente werk om 'n tydelike onderbreking op nuwe aansoeke onder die gemengde finansieringsskema op te los. Die departement van Landbou het 'n bykomende 150 miljoen rand toegeken, bo en behalwe die 200 of die 325 miljoen rand wat reeds vir die 2026-27 boekjaar na Landbank oorgeplaas is. Oukamp sê die skema is nie gestaak nie en die regering werk dringend daaraan om te verseker dat boere die finansiering ontvang wat vir aanplanting nodig is. Die Landbank bied intussen 100% leningsfinansiering aan die landbousektor. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9:00.
0: Raaks!

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
4: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Ons is so by 10 minuut en 8 op die SFM Horlosie. So pas luister na Daniel Wesley Africa met Rule the World en jy met Trots Afrikaans. Nou van vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Reënerige weer oor die grootste gedeelte van ons streek. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Gaan by 15 gaan op na 16. George Wildernis 14.

0: Ons is so by 10 minuut en 8 op die SFM Horlosie. So pas luister na Daniel Wesley Africa met Rule the World en jy met Trots Afrikaans. Nou van vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Reënerige weer oor die grootste gedeelte van ons streek. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 15, gaan op na 16. George Wilderness 14-15, luister na

0: Ons is so by 10 minuut en 8 op die SFM Horlosie. So pas luister na Daniel Wesley Africa met Rule the World en Jay met Trots Afrikaans. Nou van vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Reënerige weer oor die grootste gedeelte van ons streek. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 15, gaan op na 16. George Wilderness 14-15, luister na 15-17. Plettenberg Baai begin by 15, gaan op na 16. Uniondale minimum 11, maximum 14. Oudtshoorn 14-17, Riversdal bewolk, begin by 14, gaan op na 18. Stilbaai ook bewolkte weer, begin by 15, gaan op na 19. Prins Albert 13-17 en Lady Smith minimum 12, maximum 15 grade Celsius.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

Dit was Brendan Piper met Sari Maree voor dit Kurt Darren met Kaptein. Span die seile. Internasionale dag vir vandag. Ek weet nou nie of het so lekker gaan werk vir ons in die Suid-Kaap nie. International Play Outside Day. Internasionale speel buitendag. Bietjie reënerige weer. Gaan bietjie moeilik wees. Maar daar is ook binnenshuise plekke waar ou heen kan gaan. Maar dit gaan eindelijk daaroor. Dat een mens bykie in die buitenlicht moet kom, sommige gaan stap in die veld, sommige in die buurt rondstap en waarneem waar hy is om net bykie vars suurstof te kry. Dit is ons internationale dag van vandag, binnenkort sportnuus.

0: Pieter Nudee met 100 jaar en Piet Pompies met waar, by, wat, wou, bring ons by sportnies.
1: SFM Sport.
0: In die wêreld van sport kan jy vandag uitsien na die volgende Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde, 13:45 die Leeu's teen Asprey, 4:00 vanmiddag Dragons teen Nelly Scarlets, 6:00 vanavond die Sharks teen Leinster, 18:30 Glasgow Warriors teen Ulster en 20:45 Munster teen die Bulls. Môre se sport, vroue internasionale toets, 12:00 speel Suid-Afrika teen Spanje, dis môre middag 12:00 en dan Formule 1, die Bahrain Grand Prix in Maleisië en dan ook natuurlik die Chinese Ope tennis toernooi.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

Paviljoen Retief met Wanneer Laas, bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Enrico Aris is naam in atelier, ek wens jou 'n wonderlike dag en 'n wonderlike naweek toe. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, tot ziens, mooi bly.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: Jy beklei harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: SFM, ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Die spesiale tribunaal verwerp Polemabe se aansoek en verkope van elektriese voertuie neem toe.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die spesiale tribunaal het Polemabe se aansoek om siviele verhaalstappe teen hom te staak van die hand gewys. Die voormalige ANC woordvoerder staan reg op beweringe vir oor 'n onreëlmatige tender vir Philips voertuie ter waarde van meer as 27 miljoen rand. Mabe wou die spesiale ondersoekeenheid se verhaalaksie teen hom laat opskort totdat sy verhoor afgehandel is. Die tribunaal het bevind dat sy aansoek ongegrond is. Die polisie het 13 studente in hegtenis geneem in verband met betogings by die Rhodes Universiteit in Oos-Kaap. Na raming het 100 studente buite die instelling se gradeplegtigheidslokaal betoog. Die polisie het skokgranate en rubberkoels gebruik om hulle uitmekaar te dryf. Die studente het geweier om te voldoen aan 'n hofbevel wat die betoging verbied het. Die verkope van nuwe elektriese voertuie in Suid-Afrika neem toe. Data van die Motorbedryfsraad toon dat 18,945 elektriese voertuie verlede maand in die land verkoop is, vergeleke met 16,703 wat in die hele 2025 verkoop is. Die toename in verkope val saam met stygende brandstofpryse. Daar word verwag dat brandstofpryse van dese maand weer sal styg. En die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê die oorlog in Iran kan binnekort eindig. Trump sê niemand in Iran wil president wees nie en daar is niemand met wie daar onderhandel kan word nie. Hy dring daarop aan dat Iran nooit kernwapens behoort te besit nie. Trump sê wêreldwye oliepryse sal daal sodra die oorlog eindig. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet dit is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet.
3: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
2: Salanigatle, goodbye Marai. Tot wiedersehen.

van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam neem huis toe. Stroom online via

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

0: Tussendeur somer geniet ons nog winter. My somersong is die klanke van Vince en Gordon vanoggend vir jou. Dis hier op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Hartlik goeie môre en welkom by ons oggend saamkeer. Rico is my naam. Ek en jy saam tot so 10 voor 12. Dankie mede-kollega Johan Lerm wat ook vroeër vanoggend saam met jou gekeer het. Reënerige George vanoggend. So as jy op ons land se paai is, asseblief wees uiters versigtig. Hier is Jaco
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: is 22 na 9, weer eens goeiemôre en welkom van my en Rico Aries. Amper die pree en 1 is daar die een getitel, tans reënerige oggend hier in die groter George, regdeur vanaf Oudtshoorn tot in George het dit gereën, daardie sagte aanhoudende reën. Humiditeit tans so 79%, dooppunt 11 grade Celsius en die huidige watertemperatuur so 13 grade Celsius. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater so 20 voor 3. Eerste hoogwater was so 19 na 8 gewees vanoggend en die volgende hoogwater is dan so 2 minute voor 9 vanaand. 51 is die getykoefisiënt, dit is 'n lae waarde en die dag wat dan afeindig met 'n getykoefisiënt van 44. Vir vandag, die 3de van Oktober 2026, is dit dan 'n uitstekende dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling is hoog. Presies oor 15 dae, 18 Oktober 2026, is die eerste kwartmaan wat die verskyning maak, en dan voor dit, nuwe maan maak die verskyning oor 7 dae, dit sal wees die 10de Oktober.
1: Hier op 4.1

0: Exact Zones tonight hier op 90.1 104.1 ingeskakel by SFM. Portugese sokkerspeler Cristiano Ronaldo het aan sy 679 miljoen sosiale media volgelinge het hy gesê hy sal weldra wel verduidelik waarom hy die nasionale oefenkamp verlaat het. Broeiende feete tussen Ronaldo en George, bestuurder van die Portugese nasionale sokkerspan, sy frustrasie dat hy telkens van die veld afgehou word in groot wedstryde, het dan glo tot sy skielike vertrek het dit gelei na die nasionale afrigter se media konferensie, gesprek met die president van Portugese sokker, het ek besluit om die nasionale oefenkamp te verlaat. Ek sal weldra aan alle Portugese die ware redes vertel wat my gemotiveer het om die span aan wie ek my toegewy het verlaat, so lei Ronaldo se inskrywing. So ons sal moet wag en sien wat die storie agter die storie is. Altyd 'n storie. Is 9:30 nou. Hier is Moya, ek soek. Jy is ingeskakel op 90.1 104.1.
1: SFM. Die kortste roete na jou hart.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Wat die hawe verkeer betref, is daar op hierdie stadium dan geen groot vaartuie wat ons uit die openbare skeepsdata as bevestigde en komende verkeer dan na Mosselbaai kan uitwys nie. En ek sien dat Mosselbaai se port control hulle monitor dan egter voortdurend die beweging van skepe en ander vaartuie in die hawe gebied. En is maar 10 minuut vanoggend is daar die Amerikaanse kuswag het bevestig dat hulle skepe wat olie na Cuba vervoer stopgesit het met twee skepe wat dan vroeër in die somer gestaak is. Hulle het die afdoening van die Trump administrasie se opgelegde embargo op brandstofverskepings na die Karibiese eiland het hulle hervat nadat die VSA dan vroeër van die jaar sommige van die noodolieverskepings dan toegelaat het. Die onwettige brandstofverskepings oortree dan die internasionale reg, ook dan die ernstige omgewingsbedreigings in die Karibiese see wat dit inhou. Het die Nightmoor Ajung komediant vir operasies en verklaringe van die kuswag gesê en aangesien die kuswag dan die unieke owerhede vermoëns op die see benut is gekoördineerde pogings noodsaaklik om onwettige brandstofverskepings te stop en ook internasionale reg te handhaaf.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Jou woorde byt aan my soos ys, op die wang wat trane af moes reis.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika benodig 'n veelsidige benadering om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te beveg. En JSE berus by AngloGold Ashanti oor vertraagde resultate.
0: SFM nuus.
1: 10:00 op SFM, goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Afrika Kommissie vir Menseregte en Volkeregte vra vir 'n veelvlakkige benadering om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika te bekamp. Die oproep volg op die kommissie se feitesending na Suid-Afrika. Die organisasie het tydens die besoek samesprekings gevoer met die burgerlike samelewing, nie regeringsorganisasies en die regering. Dit voer aan dat Suid-Afrika se wetstoepassings en veiligheidsmaatreëls onvoldoende is om die toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord die hoof te bied. Die Johannesburgse effektebeheers het 'n openbare sensuur teen AngloGold Ashanti uitgereik, omdat hulle die vrystelling van prys-sensitiewe finansiële resultate op sy SENS-platform met 27 minute vertraag het. Die maatskappy het al resultate vir die tweede kwartaal en 6 maande op internasionale platforms vrygestel, voordat hulle dit in Augustus verlede jaar plaaslik gepubliseer het. Die JSE het bevind dat gelyktydige openbaarmaking redelikerwys haalbaar was en sê die vertraging loop die risiko om sommige beleggers vroeër toegang tot belangrike inligting te gee. Die beheer sê gelyke toegang is noodsaaklik vir billikheid, deursigtigheid en markintegriteit. Internasionale nuus. Boere in Nieu-Seeland is gewaarsku om vroegtydig vir El Nino voor te berei. Daar word verwag dat die weerverskynsel droër en warmer weer gedurende die somer sal bring. Ervare boere deel inligting met ander oor hoe om langdurige droogtes te oorleef. Weervoorspellings dui op 'n intense El Nino wat droë en winderige toestande na die noordelike en oostelike dele van Nieu-Seeland sal bring. Op daardie noot, dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00 vanoggend.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die gunsteling van die

0: Ja, nee, liefde is maar wonderlike ding. Kan baie keer seer maak. Kan baie keer harde lesse leer. Luister, dit al hoe langer kan raak. Dit was Elise Berg, asof liefde nie seer maak nie. En ek sien ook so in die laaste uur is daar ook nog 'n treffer wat opkom waar daardie kunstenaar ook weer op soek is na liefde. Maar dit vir later is 21 nou na 10. Weer eens baie welkom van my en Rico Aris as jy pas by ons ingeskakel het. As jy volgende week jou voertuig se tank moet volmaak, ek dink jy gaan twee keer na die prys kyk of dalk voor volgende week 'n draai maak met die pompe. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds wys dan naamlik op 'n baie groot stygings in brandstofpryse vanaf volgende Woensdag. Petrol 93 oktaan wat met ongeveer R3.08 per liter kan styg. 95 oktaan styg met R3.29 per liter. So beteken 95 oktaan kan volgens die huidige berekeninge rondom R30.21 per liter kan dit draai. Diesel self slegter, verwagte stygings so tussen R2.80 en R3.19 per liter afhangende van die soort diesel. En verligtingsparafien wat dan ook so wat R3.67 per liter kan styg. So as jy beplan om die naweek vol te maak, dis dan dalk nou die tyd om mooi na jou brandstofmeter te kyk.
1: 90.1 SFM.

Liesel Pieters en Snotkop vanoggend vir jou. Daar's 'n paar dinge in rugby wat ononderhandelbaar is. Jy moet stewig en skram, die bal ordentlik in die lynstaande ingooi om gesag in die vaste fasette af te dwing. As jou span voorlangs oorheers, is die slag byna geslaan en ons kan gaan kyk na die Springbokke se meesterplan, maar as dit nie slaag nie, wat dan? Nou gisteraand daar in Eindhoven het die tuisspan die Stormers so onwaarskynlike tekortkoming aan die lynstaande uitgebuit. Stormers ongehoorde 10 keer besit in die lynstaande afgestaan het en die gevolg Eindhoven kragmeting aan met 17-13 die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen. Die wind het so 'n bietjie gewaai, die voorslaghaker Andre Goventer is na slegs 23 minute as hy vervang en hy het sy kop teen van 'n spanmaat het hy gestamp en hy kon toe nie voortspeel nie en geen probleem nie, het die Stormers ondersteunings gedink want sy plaasvervanger die woelige Vernon het immers genoeg ervaring in sy speel daar by die NWI Waasdiebekerreeks Leipers Cheetahs opgedoen voordat hy hom by die Stormers aangesluit het maar hy het so 'n bietjie gesukkel. Eidenburg het met 100% van hul lynstaan ingooi geslaag. Stormers met net 57% van hul lynstaan ingooi geslaag het. As ons daarby ook kan byvoeg statistieke van die verlede seisoen waar die Stormers met slegs 28 van hul 298 lynstaan verloor het en met 'n suksessyfer van 91% gespog het. Maar ek weet John Dobson, hy weet nou wat verkeerd gegaan het in gisteraand se wedstryd. As hulle weer die geleentheid kry, hoop ek dat hulle nie weer dieselfde foute sal maak nie. Paar Stormers wat hulle hande opgesteek het wat goed gedoen het. Een van hulle was die speler van die wedstryd, Atsiwa Diamani. Daardie man beïndruk altyd met sy spel en nog 'n ander man wat ook goed gedoen het was gewees Sebelo Senatla.

0: Ligjare weg, dit is Ernel Dey, gepraat van lig. Die Horingkoerant aanlyn berig dat die 55ste oudsoeringskaal het verlede maand weer modelvlieëniers van reg oor Suid-Afrika het hulle daar na die groter oudsoering gelok. Altesaam so 51 modelvlieëniers het dan daar aan die bijeenkomst deelgeneem met so meer as 140 modelvliegtuie wat dan gedurende die 4 dae in die lig en langs die aanloopbaan te sien was en die verskeidenheid waarin weer eens gewissel het van klassieke vliegtuie en deelnemers het dan van verskeie dele van die land gereis onder meer Bloemfontein, Appington, Pretoria, Kaapstad en die Weskus en die deelnemer wat die verste gereis het, het meer as 1400 kilometer vanaf Leidenburg afgelê om die geleentheid dan by te woon. Oudsoeringskaal het dan oor die jare een van die oudste gevestigde bijeenkomste op Suid-Afrika se modelvliegkalender geword. Ek weet toe ek nog in laerskool was, was dit ook altyd 'n hoogtepunt wat ek seker gemaak het om ook altyd by te woon saam met my pa waar ons gaan kyk het aan daardie modelvlieëniers, daardie klein vliegtuie wat hulle ding dan gedoen het daar in die groter oudsoering. Jy wat daar was, weet hoe jy daar die modelvliegtuie geniet het.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die oudsoering omgewing.
2: SFM.

0: Spoegwolf, Tassui en Noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsering vir Hemelruim, 'n woestyn disco met musiek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate, Saterdag 10 Oktober. Ek maak om 5 namiddag oop en die musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, musiek onder die sterre. Oudtoring se eerste woestyn disco.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Lee Scott daar gewees met Wonderland, die is het al een kans. Bly ingeskakel vir die nuus op die uur om 11:00 is jou F.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM. Ons kikker jou dag op. SFM nuus hooftrekke.
1: Cedric Sibiya is ongelukkig daaroor dat hy in afsondering aangehou word. En Malatsi ontken doelbewuste vertraging in befondsing vir die SABC verkiesingsdekking.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die polisie sê die geskorste Jong Nasionale Polisiekommissaris, Cedric Sibiya, word om veiligheidsredes in afsondering aangehou. Sibiya kla dat hy van die algemene bevolking by die Gosi Mampuru gevangenis weggehou word. Sy regsverteenwoordiger sê hy behoort in 'n enkel of afsonderingssel binne die algemene gevangenis afdeling aangehou te word. Die polisie sê Sibiya word onder behoorlike omstandighede vir enige mens aangehou. Die Afrika Kommissie vir Mense en Volkregte se kommissaris, Solomon, doen 'n beroep op volgehoue intervensie om armoede, werkloosheid en ongelykheid in Suid-Afrika aan te spreek. Solomon sê hierdie strukturele toestande dra by tot geslagsgebaseerde geweld en misdaad, tesame met faktore soos alkohol en dwelmmisbruik. Hy sê sterker wetstoepassing en ondersteuningsstelsels is nodig om vroue en meisies te beskerm. Solomon voeg by dat die aanspreek van hierdie uitdagings langtermyn en sosiale intervensies vereis, insluitend die aanpak van ongelyke toegang tot grond en deelname aan werksgeleenthede en inkomste.
2: There are a number of interventions, social and economic intervention that need to be put in place, right? So you have that. Then the social conditions that make this possible, whether that is, you know, alcohol abuse, or whether that is economic pressure, whether that is drug, whether there are a number of others, but and the full scope of what is required requires really addressing some of the structural conditions.
1: Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, ontken beweringe dat befondsing vir die SABC se plaaslike owerheidsverkiesingsdekking doelbewus weerhou is. Hy het gepraat tydens 'n inligtingsessie van die parlementêre portefeulje komitee oor voorbereidings vir die verkiesing op 4 November. Die uitsaier het kommer uitgespreek oor sy finansiële uitdagings en die onsekerheid rakende bykomende befondsing. Malatsi sê daar is geen besluit om te verhoed dat politieke partye regverdige en gebalanseerde dekking ontvang nie en beklemtoon dat so 'n stap geen party sou bevoordeel nie. Gemeenskappe in Ekurhuleni gaan vandag weer betoog teen geslagsgebaseerde geweld. Dit hou verband met die moord op 12 vroue sedert Julie vanjaar. Die slagoffers se liggame is op verskeie plekke in en om Ekurhuleni gevind. Gemeenskapslede insluitend nie regeringsorganisasies en studente sal by die Kempton Park burgersentrum byeenkom vanwaar hulle na die Kempton Park polisiestasie sal opbreek. Die moorde het skokgolwe deur die land gestuur. President Cyril Ramaphosa het die nasie van deesweek toegespreek waar hy 'n 4-punt plan van die regering aangekondig het om geslagsgeweld hok te slaan. Gemeenskapslede sal tydens vandag se protesoptrede vra vir beter beskerming van vroue en dat die polisie terugvoering sal gee oor die vordering wat gemaak word met hul ondersoeke op vroue moorde. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
0: SFM Skop.
3: Gaat ons môre see toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: Sagte reën wat uitsak hier in George, maksimum van 15 grade Celsius, 16 vir Knysna ook reën, 17 vir Plettenberg Baai, reën ook daar. Stil maar bewolk op maksimum van 17, 19 bewolk vir Albertina. Oudtshoorn 18 wys ook reën en reën ook vir Mosselbaai met 'n maksimum van 17 grade Celsius.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za. 104.1 SFM.

0: Ivan Roo, vanoggend vir jou. Die Swartland munisipaliteit is dan vir die tweede 18e volgende jaar as Suid-Afrika se best presterende munisipaliteit aangewys en die erkenning hier aan die munisipaliteit vroeër in die week Woensdag te beurt geval tydens die munisipale prestasietoekennings wat dan deur die Suid-Afrikaanse eiendomsorganisasie Breitings Africa Bank Vereniging van Suid-Afrika aangebied is en die toekennings het dan ten doel om munisipaliteite dan te vereer wat belegging en ontwikkeling moontlik maak vir betere dienslewering op onder meer die gebied van beplanning aanmoedig en ook samenwerking tussen munisipaliteite en die eiendomsektor bevorder, ook dan erkenning gee aan munisipaliteite wat groei en volhoubare ontwikkeling ook dan tot dit bydra en die toekenning steun ook dan navorsing deur Ratings Africa, 'n onafhanklike agentskap wat munisipale bestuur ook dan beoordeel. So baie geluk daar aan die Swartland munisipaliteit wat dan aangewys is as SA se beste munisipaliteit.
1: 90.1 SFM

Wat vlag Johanita Du Plessis ingeskakel op SFM. Vandag weer heel wat rugby om na uit te sien. Leo Spak Osprys vanmiddag by Ellis Park. Later vanavond die Haie teen Leinster in Durban. En dan speel die Bulle vanavond om 9:15 teen Munster in Ierland. So, lekker rugbydag wat voorlê. Gisteraand Storm is weer gespeel en hulle het sommer daardie wedstryd het hulle sommer weggegooi. So as jou span vandag in aksie is, sterkte, hoop dat jou span jou trots gaan maak.

0: vry. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die George munisipaliteit beloof om onderbrekings in die program vir die vervanging van toilette aan te spreek. En Kaapstad kondig planne vir 'n onvoltooide hoofweë aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die George munisipaliteit sê hy neem stappe om die onderbreking in die vervanging van chemiese toilette aan te spreek. Die munisipaliteit sê die onderbreking het ongerief vir die geaffekteerde inwoners veroorsaak. Die George munisipaliteit sê hy het 'n alternatiewe diensverskaffer aangestel om te verseker dat die vervangingsprogram hervat word. 'n Taverne eienaar is by sy perseel in Mamelo buite Labogomo in Limpopo vermoor. Die polisie sê die slagoffer is met 'n skerp voorwerp oor die kop geslaan. Polisie woordvoerder Msaba sê 'n groep aanvallers het met die 53-jarige man se bakkie en 'n onbekende bedrag kontant gevlug. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die stad sal die onvoltooide snelweë by die Forestdorp in 'n nuwe verbindingsbrug omskep. Volgens die burgemeester sal die nuwe brug die inkomende snelweg met Helen Suzman Boulevard verbind. Daar word verwag dat die projek sal bydra tot die verligting van verkeersopeenhopings wanneer dit voltooi is. Hierloos sê die projek sal ook 'n nuwe woonbuurt op 15 hektaar grond ontsluit.
2: This project will relieve congestion in the CBD for years to come, unlock a whole new foreshore neighborhood, many new jobs and homes, and reconnect our city with the sea. The world's greatest cities are also the most ambitious about the future. Not since the 2010 World Cup has Cape Town undertaken major public road and transport upgrades. Now we're doing two. The My City expansion across the Cape Flats to Khayelitsha and Mitchells Plain, and now this wonderful foreshore precinct project.
1: Die afgedankte ajingo van misdaad intelligensie, Firoz Khan, is tot 12 uur vandag kans gegee om sy verklaring oor sy in-kamera getuienis by die Madlanga kommissie in te dien. Die kommissie het gister beslis dat sy getuienis eers komende Dinsdag in kamera sal geskied. Khan se regspan het om uitstel gevra om tyd te hê om voor te berei, asook het kommer oor die uitwerking wat dit op Khan se gesondheid het. Khan het onlangs nie vir sy geskeduleerde getuienis opgedaag nie, waarna die kommissie opdrag gegee het dat strafregtelike klagte teen hom ingedien word. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skiere.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jou nommer 1 stasie.
5: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, dat sy 'n noemwoord vir jou op die verhoog by Serval Boutique Olive Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met musiek onder die sterre. Hekke maak oop om 5 namiddag en die musiek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by Compu Ticket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, dat sy 'n noemwoord.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou streekstasie is F

0: Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

Groot FM. Ons maak dit lekker. Die gesig van 'n vriend.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: 90.1

0: plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet, voel dat ek moet. Awe!
1: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
0: Salanikatle, goodbye Marai, tot wederzien.

0: van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
1: Dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
2: SFM 90.1 kuslangs
3: en 104.1 uitsoek in omgewing.

Blackbird met Baby Go Slow. Nou ja, hier op SFM gaan ons definitief nie starig nie. Ons speel vir jou die heerlikste muziek op hierdie saterdagmiddag. So welkom in jou saterdagmiddag. Jy is, soos jy gehoor het, as jy enigszins onzeker was en geskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot 6 uur vanavond. En hier is Gerard Stein met Baby Chocolates.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104

is Matron, vertel my. Right, kom ons kyk wat se dag word gevier of bewusmaking word gepleeg. Vandag is National No Sugar Day. So, ja, kyk so 'n bietjie vir gesonder alternatiewe tot al hierdie suikerbelaide lekkernye. Jy weet, mens kan byvoorbeeld, ek het nou die in die laaste paar jaar het agtergekom, ek het nou in die laaste paar maande nou weer herontdek, jy weet, as jy so 'n bietjie groenboontjie botter wat nou nie sout en suiker bygevoeg het nie, jy vat dit en jy sit so 'n bietjie klaperolie by en jy sit kakao by, dan is hy baie lekker. Nou, jy weet, hy het nou nie die soetigheid nie, maar dan het jy die effek van 'n donker chocolade. As jy moet net genoeg van die regte kakao by sit, jy weet, of net lekker donker chocolade, jy weet, het mens nou verskoning nodig vir donker chocolade. En dan is het ook World Card Making Day. So, dalk vir iemand vir wie jy net jou waardering of jou liefde wil uitdruk, maak vir hulle 'n kaartjie. Het met jou eie hande, of jy dit nou met papier en spoeg en plak en verf doen, en of jy dit nou op 'n digitale program doen, maar maak vir iemand spesiaal 'n kaartjie.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, Tashay en Noemwoord vir jou op die verhoog by die Oudtshoorn sportgronde wanneer die son begin sak. Sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met onder die sterre. Hekke maak oop 5:00 die middag en die musiek begin om 6:00. Kaartjies is beskikbaar by CompuTickets, Checkers Winkels, die KK&K kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tashay en Noemwoord.

0: Marley met you. Right, ek gaan nie te veel sê oor Formule 1 vandag nie. Dit is Maleisië die naweek. Bahrein Grand Prix in Maleisië. En ja, hoë temperature, daar word temperature van tot 35 grade Celsius verwag. En die wetren is geklassificeer as 'n potensiële te gevaar. Dan Max Verstappen is vastbeslote om sy eerste oorwinning van die 2026 seisoen te behaal. Natuurlik die viervoudige wereldkampioen is na 15 rondes sesde in die kampioenskap en het reeds 7 podiumplekke, maar nog geen wedren gewen nie. So, definitief, ek dink sy mikpunt vir die naweek. En dan is daar natuurlik Alonso, Fernando Alonso, wat sy Formule 1 toekoms bevestig het, die 45-jarige Spanjaard, het sy kontrak met Aston Martin vir 2027 verleng en sal dus na sy 46ste verjaardag steeds jaag. Alonso het reeds 'n rekord van 440 Grand Prix starts wegspringe en bly die oudste aktiewe jaar op die rooster. Nou ja, ons sal sien hoe draai hierdie naweek uit.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Hier om te bly.

SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM.

0: SFM weer.
1: Ja, kom ons kyk. Hoe lyk op hierdie stadium in elk geval die vooruitsigte vir môre? Mosselbaai 14:20 met 'n bewolkte begin en raak hy sonnig. George sê hulle vir my 14:22 ook aanvanklik so bietjie bewolk en dan raak hy so bietjie meer sonnig. Nice on Uniondale 12:23 met so bietjie reën, hoofsaaklik vroeër in die dag waarskynlik. Oudtshoorn 12:27 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai so bietjie sonskyn 13:23. Riversdale 13:27 en gedeeltelike sonskyn en laastens Plate 15:22 met afnemende hoeveelheid wolke. So dit lyk vir my ons gaan braai waarskynlik. Miskien so een of twee plekke waar jy maar die sambreel moet uithaal, Uniondale en Knysna definitief. Maar ja, die dinge raak weer warmer hier na maandag toe, so kom ons geniet nog die matige weer hierdie naweek.
0: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Vas?
1: Ja, Cornel met Stywer Vas. Ek sien daar is 12 skilderye, deur kunstenaars waaronder Vincent van Gogh, Claude Monet en Paul Cézanne, wat volgens Sotheby's soms so wat 450 miljoen Amerikaanse dollar werd is, en dit gaan opgevou word. 5 werke is woensdag in Londen vertoon, en die veiling vind op 18 November in New York plaas. Van Gogh se een wat ek nie gaan probeer daai Frans afslag nie, het 'n geraamde waarde van hier by die 180 miljoen dollar. Nou hulle sê, verskeie werke is sowat 50 jaar lank nie openbaar uitgestaal nie, en hierdie bedrag is vir uitskattings. Die finale pryse sal natuurlik deur die veiling bepaal word, maar dit gaan definitief baie interessante ding wees. Jy weet, soos ek sê, goed wat 50 jaar lank nie vertoon is nie, word nou verkoop.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

vir December net aanhouer wen nou, ja, ons is nou baie amper by 5 uur. Jy is in die skakel by SFM, my naam Danny en ek hou jy geselskap tot 6 uur. En ons gaan nou so 'n bietjie kyk net na so 2 of 3 miskien interessante geskiedkundige gebeure van hierdie dag in die geskiedenis. Maar nou eers terug na die musiek.

Gilbert O'Sullivan, I don't love you, but I think I like you. Het lyk vir my, hier was nou in die laaste week, was daar in New Jersey, amper sê ek net Jersey, maar New Jersey in die VSA was daar so'n bietjie vloede gewees, en ek dink daar was 'n paar mense wat dalk op hulle stoep gestaan het en half net stom geslaan oor die waters en skielik gewonder het of iemand enig iets in hulle koffie gesit het. Jy weet, ek dink, ek sien hierdie toneel voor my afspeel. Vroukie, wat het jy met koffie gesit? Daar's 'n haai in die rose. En ja, daar's 'n haai in die rose. Daar's iemand het op hulle stoep gestaan. En haai afgeneem soos dat hy in die straat afswem en dan swem hy so verby so. Maar is nou nie rose nie, maar so struik met blomme. Swim my daar verby. Oh, I know love, but I think I like you. I think I like you and I think you know. Gilbert O'Sullivan, I don't love you, but I think I like you. Het lyk vir my, hier was nou in die laaste week, was daar in New Jersey, amper sê ek net Jersey, maar New Jersey in die VSA was daar so'n bietjie vloede gewees. En ek dink daar was 'n paar mense wat dalk op hulle stoep gestaan het en half net stom geslaan oor die waters en skielik gewonder het of iemand enig iets in hulle koffie gesit het. Jy weet, ek dink, ek sien hierdie toneel voor my afspeel. Vroukie, wat het jy met koffie gesit? Daar's 'n haai in die rose. En ja, daar's 'n haai in die rose. Daar's iemand het op hulle stoep gestaan en haai afgeneem soos dat hy in die straat afswem en dan swem hy so verby so, maar is nou nie rose nie, maar so struik met blomme. Swem hy daar verby en dis nou

Ja, ek sien hierdie toneel voor my afspeel. Vroukie, wat het jy met koffie gesit? Daar's 'n haai in die rose. En ja, daar's 'n haai in die rose. Daar's iemand het op hulle stoep gestaan en 'n haai afgeneem soos dat hy in die straat afswem en dan swem hy so verby so. Maar is nou nie rose nie, maar so struik met blomme. Swem hy daar verby en dis nou, jy weet, mens wil nou nie 'n goeie story nou bederf met vervelige feite nie. Is klein haai, ek gee toe, hy lyk of hy tussen 0.5 meter en 1 meter lank is, maar nog steeds, jy weet, 'n haai in jou blomtuin.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044 272 5000 of via die webblad

0: advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: BJ Cruz, spoorloos verdwyn. Nou, ons kyk na so een of twee of drie interessante dinge uit die geskiedenis op hierdie dag. 1922 word die eerste facsimile foto oor stad telefoonlyne gestuur in Washington DC. Vir die jonges, dis nou fax, daai ding wat jy druk die prentjie hier in en dan kom hy op 'n ander plek, kom hy by printer uit, nou in elk geval. Dan, op hierdie dag, en ons gaan so klein bietjie rondspring, dalk, kom ons kyk, 1990 op hierdie dag, die hervereniging van Oos- en West-Duitsland, die West-Duitse vlag word gehuis, bo die Brandenburg hek, precies om middernacht. Dan was daar op hierdie dag in 1992, so bietjie consternasie, toe die Ierse popster Sinead O'Connor, een foto van paus Johannes Paulus, John Paul II, op Saturday Night Live opskeur. En 1995 op hierdie dag, dit was 'n groote gewees, die voormalige NFL running back, ek weet nie wat is daai in Afrikaans nie, maak jy saak nie, maar O.J. Simpson, wat ook natuurlijk akteur was, en hy was 'n uitsaaier en alles, hy word onskuldig bevind aan die moord op Nicole Simpson en Ron Goldman in Los Angeles.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ek is nou teken vir my padkaart na jou hart, net hierdie naam van die liedjie Sak en Pak. En voor dit het jy geluister na Wynand Burger en Eva. Nou ja, op daai noot, dis nog nie heeltemal tyd nie, daar is nog so paar minute van musiek oor. Maar op daai noot gaan ek jou groet, mag jy 'n heerlike naweek hê, wees veilig en braai lekker môre.

Muscle by 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM.

0: leaving. Welkom ons tweede uur van Saam Kuier. Ons gaan hom afskop met Boy Loco en 'n liedjie getiteld Slow Dancing. Dan gaan ons luister na ons heel eerste boere musiekliedjie vir die aand. En dit is die Vastrap Orkest met die Concertina Vastrap Keerspel.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Ons eerste boer muziekliedje vir die aand wat gespeeld voor die break was die Vastrap Orkest met die concertina Vastrap Keerspel. Dit ons geluister na Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth en ons het nou geluister na Eden met 54 5de straat. Ons gaan nou luister na Spagna met Call Me.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Ons eerste boermusiekliedjie vir die aand wat gespeel het voor die breek was die Vastrap Orkest met die Concertina Vastrap Keerspel. Dit ons geluister na Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth en ons het nou geluister na Eden met 54 5de straat. Ons gaan nou luister na Spagna met Call Me.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Cordelia met Wat Jou Hart Wil Hoor, voor dit Captain en Tenniel met Love Will Keep Us Together, en Donkerbaai met Sluk My Heel In, wat my net 'n vriendelike herinnering is. As jy eet vanavond en as jy kou, onthou volgens die tandartse en allerhande tandekenners en koskenners, kou jou kos 27 keer voor jy dit inslik, anders mag jy dalk verstik, en ons wil nie dit hê nie. Hier is Franje Du Plessis met Ek Kan Nie Ophou Kyk Nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: En die bytes met somer, son en kolk, bly voor dit met kloks. Nou hier so is Dr. Roek, ons gaan 'n bietjie terug in tyd met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

spoel en die oggendou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, mag jy nooit ooit weer.